0: Cepa Emilia Marti Eugenia Montes Nepotism finique
1: Alla
0: Elia Elina Macopulos Retines Reti Viste tu mien di là
1: Mutter de iacto Neti
0: Neti Prostia Sabe ti er scelso Ia pensi Ferdinandovi Naro se ne blocco vien tazzate Voli stupado Su nate cestnazt Auf nate tim sabisetto Lene Nomen infantis Ferdinand Macopulos Tuorus Emancelski Potezvi nechan Nater Elina Macopulos